Dekanati kila to su ayi tolo fe lo fun mi te fe lo fun omo mi te fe lo fun yawo mi aranti lo ni ni lo saya gaja ba shoda ba fo me mi lo awon to fe lo olo aje lo lo si olo aje lo lo si aranti mi si re ayi olo aranti ayi ala lo aranti